O mlinarstvu in mlinih torej govorimo v današnjem Kolovratu. Na Suhem so prvi parni stroj postavili na Slovenskem v Trstu leta 1819, ko je Francoz Sonera zgradil parni mlin. Ta je bil znanilec industrializacije, zaradi česar se je mlinarstvo začelo bistveno spreminjati. Namesto mlinov na kamne so začeli postavljati valčne mline, katerih zmogljivost je nekajkrat presegla prejšnje načine mletja. Nadaljne povečave teh mlinov so zahtevale tudi nova pogonska sredstva. Vse to pa je povzročilo propad starih mlinov na kamne in vodni pogon.

Nadaljno stopno v razvoju mlinarstva pa je prinesla elektrifikacija, ki je bila pred prvo svetovno vojno precej redek pojav tudi v drugih bolj razvitih panogah, denimo v industriji in rudarstvu. V posameznih primerih pa je bila uporaba elektrike pri nas zelo zgoda in brez zamudništva. Prva žarnica je na Slovenskem zasvetila samo 4 leta po njeni iznajdbi. Leta 1883 je Karl Scherbaum v svojem mlinu upeljal električno razsvetljavo s 36 žarnicami.

Gorenca, poslušate oddajo Kolovra domačih viš. Štefan in Mateja sva vaša nedeljska družba, govorimo pa danes o mlinarstvu in o mlinih. No in preden so rokodelci začeli postavljati vetrne mline, so imeli v krajih, kjer ni bilo za pogon vode, za domačo porabo ročne mline, imenovane žrmlje ali žrnvi, ki so bile v rabi povsod, kjer se ob potokih in rekah ni razvilo mlinarstvo. Slednje velja predvsem za Belo krajino, pa tudi Pohorje, Haloze, Slovenske Gorice in Dravsko polje. V Beli krajini so na žrnveh mleli le ajdo in koruzo, pa tudi na Štajerskem so pšenico raje vozili k mlinom ob Dravi in Muri.

Vetrne mline so postavljali, kjer je bilo ugodno za to, največ po ravninah, kjer ni bilo za pogon vode ali v hribovitih krajih, kar je bilo odločilno tudi pri nas. O naših najstarejših vetrnih mlinih ni mnogo podatkov. Iz znanih razprav lahko povzamemo le, da je slovenski tip mlina svojstven v kombinaciji žrmal in klopoca ter zato samostojen poleg nemškega in holandskega tipa. Razberemo lahko tudi, da je bil najstarejši vetrni mlin pri nas zgrajen leta 1867, čeprav so najbrž obstajali še starejši po holmih slovenskih goric med Ščavnico in Pesnico. Kako pa je mlin sestavljen, izveste v nadaljevanju.

Poglejmo, kako je sestavljen mlin. Sestavljen je iz usipalnika ali grote, enega ali več mlinskih kamnov, pajklja za boja s podolgovatim sitom in tresilnico, koritc ali zebrnikov, lesenih stopnic, mlinskega odra ali štajnpodna in naprave za stope, ki so bile sestavljene iz debele klade s kleščastimi jamicami. Pokončnimi stebri s pavci in vretenom, ki je bilo povezano z zunanjim vodnim kolesom. Pod mlinskim odrom so bila notranja vretena z manjšimi kolesi, pavčniki, osovine in jermenice z jermeni. V mlinskem prostoru je bila za mlevce malo višja klop za odlaganje in nalaganje žita in izdelkov, tehtnica z utežmi, zaboji, predalniki, čebrički, škafi z enim ročajem, merniki, velnice, večstopenska podolgovata mlinska in okrogla sita, različne vreče, brezova metla, metlice izličkanja, pa pripomoček za dvigovanje kamnov in laterna.

Z mlinarstvom so povezani tudi razni pripomočki in naprave. Dokler ni bilo tehtnic za tehtanje, so mlinari zrnje in moko merili z mericami. Za pobiranje zrnja in moke so uporabljali različne vrste lesenih lopat, pri polnjenju vreč so si pomagali s stojalom, ki so ga imenovali hlapec. Za transportiranje težjih vreč pa so uporabljali poseben voziček, za prenašanje zdrobljenega zrnja pa enoročne škafe.

mlinu je bilo skozi vse letne čase zelo pestro, saj skoraj nikoli niso bili brez dela, razen če se je mlin pokvaril. Po zimi je bilo v mlinu zelo mrzlo. Ko je v vodni strugi nastal led, so počakali, da odmrzne ali pa so odsekali led z vodnih koles. Delali so kljub mrazu, razen takrat, ko je bil mraz preprosto prehud. Jeseni, pravijo nekateri mlinarji, je bilo najtežje. Vsak dan so morali čistiti rešetke, na katere se je nabiralo veliko listja in zmanjševalo odtok vode. To delo so opravljali mlinarji in vajenci z grabljami. Čez leto pa tih problemov ni bilo, tako so jih čistili bolj malokrat. Poletje je bilo navadno vroče, zato ni bilo toliko dela. Spomladi so nekateri mlinarji, ki so imeli mlin na odpadni reki, torej reki, v katero so ljudje odlagali odpadke, čistili rečno strugo. Takrat so vodo preusmerili drugam za približno 14 dni, da so očistili rečno strugo in rešetke ter popravili rob struge. Dela torej nikoli ni zmanjkalo. V nadaljevanju pa še nekaj pregovorov o mlinarstvu.

Kot obljubljeno za zaključek današnje oddaje o mlinarstvu pa še nekaj pregovorov. Dom brez žene, mlin brez vode. Speljati vodo na svoj mlin. Ker zasiplješ, moraš tudi zmleti. Trikrat se v mlinu pove. In kdor prej pride, prej melje. Bogate pojedine izpraznijo mline. Mlin melje, krmu nasiplješ. Dvakrat se v mlinu pove, trikrat pa bedaku. V mlinu in od otrok se vse izve. Stoječ mlin in molčeč jezik ne koristita nič. Boriš se z mlini na veter. Dobro ni vzeti iz mlina praseta, pa iz gostilne dekleta. Ker pa veste, da grem vedno pogledat tudi na Statistični urad Republike Slovenije, pa vam lahko povem, da se mlinar piše 931 prebivalcev naše lepe dežele. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Danes smo govorili torej o mlinarstvu, oddajo sem pripravila Mateja Langus, tehnična izvedba Štefan Terzijev.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Dragi šolarji, moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

0: Žarko Petan, mali človek. Kaj boš, ko boš velik, moj sin? Ko bom velik, bom general. Ko bom velik, bom strojevodja. Ko bom velik, bom zdravnik. Ko bom velik, bom v živalskem vrtu paznik. Ko bom velik, bom arhitekt. Ko bom velik, bom cirkuški atlet. Ko bom velik, bom mali človek, je odgovoril moj sin.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Gašper in Panajc, vam dve minuti čez šesto, lahko zaželiva samo dobro jutro. Tukaj je ponedeljek in tole je zadnji avgustovski dan. Ja, takole, končuje se meteorološko poletje in jutri je že prvi šolski dan. Tako da tudi o tem bomo govorili danes, pa še o marsičem in ja, naj bo teden, kar se da zanimiv, miren, no mi pa danes poskrbimo za dobro glasbo in še boljšo družbo. Pa, dobro jutro!

Na današnji dan leta 1997 pa se je poslovila nekdanja britanska princesa Diana. In ob tej priložnosti se je poklonil tudi britanski glasbenik Elton John. Gre za različico Johnove pesmi Candle in the Wind iz leta 1973. Spremenjena različica pa je bila na to izdana 13. septembra 1997 kot poklon v ližanski princesi oziroma princesi ljudskih src. In sedaj tudi na frekvencah Radia Gorenc. Candle in the Wind. V spominu.

Sem Natalija Vrboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radia Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo. Pri vas v Tržiču bo na parkirišču BPT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato, kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo.

0: Kot kaže, bo tale ponedeljek sončen, no zvečer in popoldne pa na severu pričakujemo nekaj ploh in neviht, ki pa se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč. Najvišje dnevne temperature od 27 pa do 32 stopinj Celzija bomo namerili, po noči bo na to spremenljivo do pretežno oblačno. Na severu se bodo še pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe, pa tudi zagrmelo bo. Najnižje jutranje temperature od 12 pa do 18 bomo namerili, na Primorskem do 22. Bo pa jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, a brez skrbi, čez dan se bo jutri razjasnilo. Najvišje dnevne temperature pa zopet okrog 30. Kar precej pestro pa je že na slovenskih cestah na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je trenutno zastoj tovornih vozil dolg 2 km. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Ne pozabite pa, da se na Bledu začenja Blejski strateški forum, zato lahko na relaciji Lesce-Bled pričakujete več vozil s prednostjo, seveda gre to v obe smeri, tako da lahko pričakujemo še nekaj več zastojev. Srečno, previdno in predvsem strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se preskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si

Mercy in Where Do You Go na frekvencah Radia Gorenc. No, danes pa praznuje eden največjih filmskih igralcev Richard Gere. Njegova prva večja vloga je bila v izvirni londonski gledališki izvedbi Briljantine leta 1973. V sredini 70-ih let je začel nastopati v hollywoodskih filmih, njegova filmska kariera pa se je razcvetela v letu 1980 z uspešnim filmom Ameriški žigolo, ki mu je sledila še večja uspešnica iz leta 1982, romantična drama Častnik in džentelmen. Slednja je ustvarila več kot 100 milijonov ameriških dolarjev dobička, posledično pa je Gere postal prvi moški na naslovnici revije Vogue. No, po super uspešnici Čedno dekle v letu 1990 je Gere nastopil v še nekaj cenjenih in tudi dobro sprejetih filmih, med drugim v Somersbyju po izvirnem strahu ter Pobegli nevesti, v katerem je nastopil v družbi soigralke iz Čednega dekleta Julie Roberts. No, ob prelomu tisočletja pa ga je revija People razglasila tudi za najbolj seksi živečega moškega leta 1999. In leto 2002 je bilo za Gera pomembno leto, saj je nastopil v treh izjemnih filmih, v Mothamovi prerokbi pa v srhljiv oziroma pa v nezvesti in filmski priredbi Chicago. No, in tudi za ta film je prejel Zlati globus v kategoriji najboljši igralec v komediji oziroma musiclu. Richard Gere, vse najboljše in vse najlepše, sedaj pa pridemo v družbo Čednega dekleta, tudi na frekvencah Radia Gorenc. Roy Orbison in Pretty Woman. Dobro jutro!

0: na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
3: Opa, kjero?
0: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistva.si. Že 33.

0: Rotor v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
1: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
2: Tomi prostor osvetli, Tomi pametno naredi, Tomi dom in industrijo prevetri.
3: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
4: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka 04-515-6030. Več na ines.si.
5: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
6: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
5: Kikiriki!
6: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
7: Že imate spominsko knjigo za prvi razred. Samo enkrat je otrok prvič v šoli. Ustvarite zgodbo in podarite otroku unikatno darilo. Čudovit spomin na prvi razred. Knjigo Prvošolec. Več na prvosolec.si.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Dragi, kavč je čist uničen.
10: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
11: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
12: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: zjutraj. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, prebujamo se še na zadnji počitniški dan in ob začetku novega šolskega leta je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos v poslanici izpostavil pomen varnega okolja za otroke in mladostnike. Opozoril je tudi na medvrstniško nasilje ter nevarnosti na spletu in poudaril, da za varnost niso odgovorni le policija in druge institucije, ampak vsi skupaj. Minister je učenkam in učencem, dijakinjem in dijakom zaželel predvsem eno varno šolsko leto. Šola pa je po ministrovih besedah več kot prostor znanja, tudi kraj, kjer se otroci učijo sodelovanja, spoštovanja, pa pomoči šibkejšim in odgovornosti za svoje dejanja. Zato mora biti varno okolje za vse, v njem pa ne sme biti prostora za žalitve, izključevanje oziroma nasilje, vključno seveda z medvrstniškim nasiljem. Tako je zapisal minister za notranje zadeve v svoji poslanici. In ja, željam po varnem in uspešnem šolskem letu se pridružujemo tudi na frekvencah Radia Gorenc.

OVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

Ja, in če smo že pri rožicah, potem moramo tudi na Golico, kjer cvetijo narcise, sicer letos je to že mimo, brez skrbi, ampak kot tam se nam je oglasila Nevenka in tele karavanke so samo za njo. Pa dobro jutro.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Na Bledu se bo danes z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijera Janeza Janše začel 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeri Madžarske, Hrvaške in Češke. V ospredju razprav pa bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Poglejmo na tuje. Pogreb pokojnega norveškega kralja Haralda V. bo potekal 9. septembra v katedrali v Oslu, je sporočila kraljeva palača. Dolgoletni priljubljeni monarh je v starosti 89 let umrl v petek, nasledil pa ga je njegov sin, kralj Hakon VIII., ki bo jutri pred parlamentom prisegel zvestobo ustavi. Nazaj domov. Na občini Bled so predstavniki občine Ministrstva za infrastrukturo in energetiko ter Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo predstavili nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste. Če bo šlo vse po načrtih, bodo z gradnjo od krožišča v Betinu nadaljevali marca prihodnje leto. Glede pogovorov z lastniki zemljišč na trasi četrte faze pa blejski župan Anton Mežan.
2: Kar se tiče četrte faze, govorimo o izhodu iz predora med Dobro goro in Stražo in pa naprej do glavne ceste proti Bohinjski Beli. V tem delu je ravno to, kar sem prej omenil, bil do zdaj srž problema, da se še nihče ni pogovarjal z nikomer. Ne moramo se mi pogovarjati kot občina, če imaš kar en platno in denar in vse država, lahko se seveda po pooblastilu. Sem vesel, da je tako pristojni minister kot pa vsi okrog njega so za to, da se zdaj te zadeve začnejo tudi tam odvijati usporedno. Se seveda gradbeno ne da faze delati najprej recimo prva pa četrta, ampak je treba po vrsti. Kar se pa tiče dokumentacije, pa so vsi za to, da delamo zdaj usporedno.
1: S pogovori naj bi začeli v začetku prihodnjega leta. Radovljiški župan Ciril Globočnik je podpisal pogodbo za finalizacijo poslovnega prostora v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, v katerem bo urejena spominska olimpijska soba z bogatim programom. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
3: Sem podpisal pogodbo z izvajalcem Kovinar Jesenice. Poglejte, mi v naši občini imamo po mojem največje število olimpijcev, ki so prejemniki medalj iz olimpijskih iger. In zdaj mi smo imeli to sobo nekako v surovem stanju, tako da se mi zdi, da je zelo pomembno, da se posvetimo tem velikim športnikom in da to tudi paše v knjižnico. Ta soba bo povezana z trenutno čajnico in pa bo imela možnost tudi za predavanja, da se bo lahko zaprla, da ne bo moten iz čajnice.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu lahko nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe, pa tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo lahko še nekje tudi deževalo. Čez dan se bo razjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na gorenjski avtocesti so zastoji od Brnika do Šmartnega in naprej proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj tovornih vozil dolg je 2 km. Na počivališču Radovljica v smeri Ljubljane pa predmet na vozišču ovira promet, tako da pazljivo, da ne pride do naleta. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter predpostojno v smeri proti Kopru. Pa še to, zaradi blejskega strateškega foruma lahko na relaciji Lesce-Bled v obe smeri pričakujete večje število vozil s prednostjo. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: pokrovitelj. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Intek MKD Tržič zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna intec.si.

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, zdaj pa se silimo v globoko, kaj ti tam so pod železniškim mostom v četrtek pri urejanju struge Save delavci vodno-gospodarskega podjetja naleteli na 250 kg letalsko bombo. Predvidoma jo bodo odstranili prihodnjo nedeljo, torej čez slab teden dni, do takrat pa je zagotovljeno njeno varovanje, so navedli na upravi za zaščito in reševanje. No in po nekaterih informacijah bodo ob odstranjevanju bombe za nekaj časa tudi evakuirali okoliške prebivalce. No tukaj pa so že power dancers, ki pravijo, ti si bomba. Pa dobro jutro.

0: oglasi.
1: Gigi Bled vam res poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdjev hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi v kodnarja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. Gigi Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
2: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
3: Mislim, še tok merkam, pa dost imam zdaj tega.
4: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
5: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
6: Avtomoto društvo Šančur želi vsem učencem uspešen začetek novega šolskega leta in predvsem varno pot v šolo. Avtomoto društvo Šančur, za varno pot brez nezgod.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra, pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
9: Dublajta z Bovrebenca sem ven. In tu že to ne dajlo. Le pridite k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
10: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41823162. Autoservis Štunfi Vodice.
12: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.
13: Migi.
14: Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
2: Kamnoseštvo Šubic. Sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.subic.si.
0: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Autoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Autoservis Štefko. Transles DO Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles DO Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
3: Kvaj
0: na
3: robe, Korel.
0: Ma kurilca so mu ukradli sisterne.
3: Jaz sem pa dava na greznico pokrov od kurilca, pa sem jo v enem tednu dvakrat sprznil.
0: O, pametno minka. Pa bom pa kuj Simonol poklico, da ima kurilca prpele. Simonol, Simon Marko SP. 031-28-771. Kar je dobro, naj svabu. Vesela jutranja peškarija!
4: Uglajen pa tudi, ja.
5: Spoštovani poslušalke, peška povej datum.
0: 31.8. ponedeljek. Dan pred dnevom D.
4: Oh.
0: Ja, jutri je namreč.
4: No,
5: ja, jaz vem kaj jutri, jaz imam uvodno misel. Ja.
4: Dan so še počitnice, to je treba povdati.
0: Ja, danes imate še frej, otroci.
5: Ja, jutri pa jaz.
0: Dan še povedem. Rasturajte, jutri je gotovo.
4: Ja. Jutri ima pa ja ni frej.
0: Lej, če smo poklica ginekolog, pa da stopli brat. A je zanimiv tar, da te delo veseli?
4: Ja, so starija. Misliš, da obstaja, kaže.
5: Ja, ja, ja.
0: No, učiteljc je pa v šol že sprašvala, kakšne vrste denarja otroci poznajo. Ne? Pa začnejo euro, dolar, funt, jen. Edin Miha je rekel krat.
4: Krat.
0: Prav učiteljca, kakšen denar je pa to? Prav Miha, ne vem. Prav včeraj sestra Sanila prišla z Nemčije. Pa je imela čisto monto, pa je mama prašava, koliko je dava, pa je rekla petkrat.
4: Kaj?
0: Petkrat.
5: An kolega prav peška, veš, moram ti povedati dobro pa slabo novico, ne?
4: No, daj.
5: Pa peška bravo, ne? Pa da je najprej ta slabo, ne? Prav tvoja seksa, takrat ksti na šiht.
4: Marjo.
5: Prav ja, je ga. Tade pa še dobro povej. Dobar seksa.
0: Dobar seksa. A niste prejšnji dan nekaj od matematike govorila?
4: Ja, oni matematiki.
0: Ja, matematiki.
4: Ja, kako osvaja.
0: Ja, ja.
4: Ja,
0: ja. A pa ni zanimiva matematika.
4: Ja, je.
0: Če ga da jedan eni not, a ga ima ta pojba not?
4: Ma, to je že bolj filozofsko.
5: Ja, matematika. Ja. 89% ljudi ne zna matematike, hvala Bogu, jaz sem med unem
0: 13%.
4: Ja.
0: Ja, ne, imamo pametne telefone, pametno uro, najbolj naredila pameten hladilnik. Da ne da, ano, koliko je pel 12 zvečer, da odprem.
4: A ja, ja. Kaj pa hudeš, jaz ne?
0: V hladilniku je bil kos peciva s poročilom, pust me par mir. Zdaj pa tam prazen krožnik s poročilom, cheesecake me pa navgomandiral.
4: Tako.
5: Ja. E tole je hecno, lej. Ženske, a ne, takrat, kukor pisujejo pajka v sof, a ne? Ega, ba jada so isti, kukor moš, ko pisuje svojega korenjaka.
4: Ba,
5: ja. Jada je ogromen,
4: ne? To je ogromen.
5: Ja.

0: lahko kašno ribo je ujel. Ja.
1: No, sem lih pa ribah. In rekla žena moža, a se spomniš tvoje zadnje ribičije, prosim? Vedno se spomnim, za kva prav za lepo staro klicavo in nosiča.
0: Ah, tudi je pa ribo je.
1: Žena, zapsti možak, malo se vrnim, ga rutina je odpustil, odpuščam ti, da si me zapustila, nikoli te ne bom odpustil, da si se vrnila.
0: Koga si ja. Povedal, da še nismo zastopili, da še enkrat.
1: Žena je zapstiva moža.
0: Ja.
2: Ja.
1: Malo pa se vrne in ga roti, prosi.
0: Roti.
1: Roti. Naj odpusti.
0: Ja.
1: Odpuščam ti, je rekel mož, da si mi zapustila. Nikoli pa te ne bom odpustil, da si se vrnila.
0: A ja, okej.
3: Okay. Če prideš nazaj, še krave hitro morajo se skriti.
0: Ti, jaz se pa spomnim družinskih počitanc.
1: Ja.
0: Sam z ležalko se nismo skrivali.
1: Ja, to pa nismo.
0: Sam še z ležalko
2: pstavljali. A veš, jaz sem eno tajen, co sem zaposlil zdaj, ne?
1: Ja.
0: A re?
2: Ja. Ti pa žena, vse sem videl, to kravala, ne?
0: Je bil.
2: Pa, ja, prav naša, prav, povej mi, tale ta nova tajenca, kakšne noge ima, pa kakšne barve oči. Še, sem rekel, to pa ne vem, nisem bil pozoran, ne?
0: Ja.
2: Prav, ja, ga pa obleka, kako se je kaj napravila, ne? Juh, no vem, sem rekel, zelo hitr. Ja.
1: Je rekla babica, svojem vnuka mi malo pripodobava štorija svojega življenja.
0: A bejš.
1: Je rekla, sem pa jaz mlada.
0: Ja. Yeah.
1: Takrat ni bo božarantov. Smo ja mi dajale tudi takrat, ki niso votle.
0: A bojš?
2: Ja, ja. Ja. A ne, biti zaljubljena, ne?
1: Ja.
2: To je isto, kot da se ohvače posirješ.
1: Ja, res je.
2: Vsi vidijo.
1: Ampak čutiš pa sam ti.
2: Ja, sam ti imaš tist poseben občutek topline, veš. Toploja, veš, toplo.
0: A, moj bok, da.
1: Je rekla žena, jaz točno vem, da ima moj mož afero s tajnico. Pa prav hišna pomočnica smeje. To govoriš samo zato, da ima jaz ljubosumna.
0: Ne.
2: Ja, ja.
0: Groza.
1: Prodam suho cvetje od rože, katere cveten je prepovedal v mnogih državah. Gram 5 €. Ugodna.
0: Gram česa.
1: Suho cvetje.
0: A viš, kar reče...
1: To je pa Luka.
0: Mesec, kaj je že? Kaj...
1: Če ima Instagram.
0: Če ima Instagram.
1: Gram česa.
0: Instagram.
4: Da. V življenju in nasploh nerad blefiram, tako da tudi tokrat ne bom.
1: Hči praša fotor. Oče, za kva se si ti poročil z mami, prav fotor? Veš, ljubica, jaz sem. Tak si vozo, ona pa nare animiva.
0: Ja. Pa je pa tako...
3: Obvestila... Zoran Stevanović je obljubil, da bo do oktobra lastnoročno napisal in zagovarjal diplomsko nalogo na mesto kolega Miliča.
1: Da.
2: Tako.
1: Ja. In nič življenji tako kratko, kot sta ta prvi seks pa vikend.
0: Bejš.
1: Ja? Ja, ja, sem pa ta prvi seks, dalj cajt je modrc odpenil, koliko sem pa seksil.
0: Ja, se smo hvala za informacije, kot da ben ni prosil za ne.
2: Še zdaj bolj naroden.
1: Koga? Zanj sem šel v Kele Kelvinera šop.
0: A ja, še kje šel?
1: Sem rekel, če imajo viagro za ženske. Je rekla peška, zlatarno je čestisto.
0: Zlatar?
2: Jaz sem čupa pa znašel, ga je pa v toga silo na barat kupat.
1: Ja.
0: A res?
2: Ja.
1: Ja, je rekel, je eden bratuško, Madonna, ja. Ko imaš ti lep telo.
0: A bejš?
1: Je rekel, viš, to pa zato, ko sem veliko plavil.
0: A res?
1: A ja, je rekel, tunko se spamo bo malo. Ja.
2: A zdaj bomo dobili počas tole generacijo naših babic, ne starih ja. Mam. Aj ga ne znajo nič pečiti, peciva pa to, ampak imajo pa tetovažo narediti.
0: Ja, vidiš, ja. Raztegneno, ampak...
1: Zaključna okay. Misel, nov člen v šolski zakonodaji se začne s 1.9. jutri.
0: O, moj bok.
1: Ja. Župnik nima kaj iskati v šol, razen če pride po svoje droge.
0: Ma,
2: tako,
0: jaj.
2: Tako.
1: Adio.
2: Tako.
0: Je nič, jutri je 1. september, na žalost.
1: Jutri bom že skr peš na šiht.
0: Zakaj?
1: Ja, to bo policajo, pa tela gasilcev, pa ja. Varnostnikov.
0: Bolj, da ne tvegaš, hočeš. Ja.
2: Bo hvarda pšel s kolesom.
1: Doma.
0: Ja, ja, ja. Vse kama.
2: Bo hvarda pšel s kolesom.
0: Šift piš plavga.
1: Nikoli se ne ve. Ja, aj čau.
2: In kaj, če bi kakšnega vnuka šel v apelo?
1: Gre že kar sem izol, že tako vlik.
0: A že ja. Si tako veliki. Je dober.
1: Čau.
0: Adios.
5: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
6: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
7: Kamnoseštvo Šubic. Sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnoseštvo.subic.si.
8: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Autoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Autoservis Štefko. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
9: Kvaj na robe, Korel.
8: Ma kurilca so mu ukradla sisterne.
9: Jaz sem pa dava na greznico pokrov od kurilca, pa sem jo v enem tednu dvakrat spreznil.
8: O, pametno minka. Pa bom pa kuj Simonol poklical, da ima kurilca prpele. Simonol, Simon Marko SP. 031-28-0771. Kar je dobro, najslabo.

0: Odsevo sonca danes ne bo manjkalo, kajti čez dan bo sončno, no popoldne in zvečer pa predvsem na severu pričakujemo nekaj ploh pa tudi neviht, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature pa vse do 32 stopinj Celzija. V noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, na severu države se bodo pojavljale krajevne padavine, tako plohe kot tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature jutri od 12 pa do 18 stopinj. Celzija. Bo pa čez dan jutri pretežno oblačno, zjutraj bo še deževalo, nato pa se bo počasi razjasnilo, najvišje dnevne temperature do 29 stopinj Celzija. Poglejmo še, kakšne so trenutno temperature na Gorenjskem, na Kredarici jasno 11 stopinj Celzija, na Brniku jasno 14, v Lescah jasno 17, v Ratečah 11 stopinj Celzija, prav tako tudi na Voglu. Pestro pa je tudi na cestah, zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so na gorenjski avtocesti med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Zastoj tovornih vozil je trenutno dolg 2 km. Pot proti Ljubljani pa se na gorenjski avtocesti podaljša za približno 18 minut. No, zastoj je tudi na cesti Medno Ljubljana, dolg je 2 km in 400 metrov. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: oglasi.
1: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: A, B, C, a ja pa že?
4: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
3: Ne, Buksel, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj din dilca del uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
4: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojh pa kar koj pokličva, 041-625-480.
5: Dragi, kavč je čisto ničen.
4: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
6: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
7: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
8: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kako najdete dom.
9: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
10: 1-2-3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
11: Daj še eno!
10: Ni nikoli zadnja.
12: Kut Franceliški Finžgar Senica vabi na 10. dirko z garami za veliko nagrado Senice, ki bo v soboto, 5. septembra ob 18. uri. Denarne nagrade so namenjene tako najizvirnejšim kot tudi najhitrejšim posadkam. Za lačne želodce bo poskrbljeno, po dirki pa veselica z ansamblom Prebrisani muzikanti. Tekmovalci v parih se prijavite na telefon 031-353-205. Se vidimo 5. septembra na Senici.
13: Moj avto se blešči, kot nov se zdi. Ker Auto Nega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI. Pripeli ga v Mengeš zdaj. Auto Nega Kos, 070-478-020.
14: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred Avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
15: Viško pojma nimaš. Poleg

0: tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
0: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Preskave za span, še malo pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
4: Sedaj pa gremo v Španijo. Španec Enric Mas je zmagovalec včerajšnje 9. etape kolesarske dirke po Španiji. Na zahtevni gorski trasi, dolgi dobrih 187 km, je slavil v dvoboju za zmago proti Britancu Oskarju Onleju. Slovenski as Primož Roglič je bil tretji, zaostal je 12 sekund in obdržal drugo mesto v skupnem seštevku. Mesto med najboljšo deseterico je skupno obdržal tudi mladi dolenec Jakob Omerzel. Stik z vodilno skupino je 20-letnik izgubil dobrih 10 km pred ciljem, a vseeno etapo končal na 15. mestu za ostankom minute in 51 sekund. Skupno pa je na 10. mestu in zaostaja dobrih 8 minut. Danes je na Vuelti prost dan, jutri pa se bo nadaljevalo z razgibano 10. etapo, dolgo 184 km. Kako pa je s Tadejem? Ja, slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar si je po padcu v 8. etapi dirke po Španiji zlomil vratno vretence in ključnico, obenem je utrpel še pretres možganov. In ostaja pod oskrbo zdravniške ekipe Emiratov. Po operaciji pa bodo javnost obvestili tudi o nadaljnih korakih okrevanja. Za zdaj seveda ni jasno, kako dolgo bo Tadej odsoten z tekmovanj. Vprašljivo je nadaljevanje sezone s tremi velikimi cilji. In slovenski as je imel namreč v programu nastope na svetovnem in evropskem prvenstvu, za konec sezone pa tudi na spomeniku po Lombardiji. Seveda Tadeju tudi s frekvence Radia Gorenc želimo uspešno in pa hitro okrevanje. Sedaj pa gremo na kolo skupaj s Francom Koširjem. Dobro jutro!

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so napovedali umik pobude. Kot so pojasnili, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Umik pobude pa ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, temveč, da bodo njegovo spornost naslovili po ustavnopravni poti. Poglejmo na tuje. Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, je islandski premijerki povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Košta. Tako Košta kot tiskovni predstavnik Evropske komisije pa sta poudarila, da Islandija ostaja tesna partnerica Evropske unije. Nazaj domov. V Tržiču bo 5. in 6. septembra potekal Šuštar Fest 5, pestro sobotno dogajanje pa povzema tržiški župan Peter Miklič.
2: Letos je v Tržiču leto obletnic in glavno praznovanje stoletnice smo umestili v San Šuštar Fest. V soboto vabljeni na gala koncert pihalnega orkestra z gosti, ki bojo z glasbo nas popeljali skozi tole stoletje v Tržiču. Vse skupaj se je začelo ob 8. Še prej nas pa čaka vse kar en tak pester dan in vabim tudi občane, da se nam pridružijo. Namreč praznujemo tudi 60-letnico pobratenja z San Marijo Minom. Gostili bomo kar veliko delegacijo iz tega našega pobratenega mesta. Obiskali bomo vse točke pomembne, ki obeležujejo to naše sodelovanje.
1: V nedeljo pa bo potekal šuštarski sejem, modna revija ter številni glasbeni nastopi tudi na odru Radia Gorenc. V sredini septembra bo potekal Evropski teden mobilnosti. Kaj ob tej priložnosti pripravljajo na Bledu, pa povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Pripravljamo res ogromno. Začne se vse skupaj v četrtek 17. septembra med 10. in 14. uro na jezerski promenadi, tako imenovani tretji oviran slon, ki mi je še posebej pri srcu zato, ker je nekako tudi plod dela komisije za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir, katero sem ustanovil v tem mandatu. Kar nekaj rezultatov že kaže ta komisija oziroma pobude te komisije so bile v neki meri že realizirane, no tukaj pa se bodo lahko obiskovalci preizkusili, kako izgleda življenje nekoga, ki je gibalno oviran, morda na vozičku, ki je slep, slaboviden, gluh, naglušen.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in tudi neviht, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, tako plohe kot tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo razjasnilo. Najvišje dnevne temperature vse do 29 stopinj bomo namerili.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem seveda proti Ljubljani. Tudi z gorenjske strani gre počasi, pot se med Brnikom in Ljubljano podaljša za približno 11 minut. 11 km in pol pa je dolg tudi sam zastoj. Počasi gre tudi na cesti Medno Ljubljana, zastoj je dolg slaba 2 km, zastoj pa je tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 2 km, gre seveda za zastoj tovornih vozil. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah, 8 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo na številki 113. Boštjan Fajfar, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Včeraj smo na Gorenjskem obravnavali 15 prometnih nesreč, v katerih so se 3 osebe lažje telesno poškodovale in ena huje. Zaradi kršitev javnega reda in miru smo posredovali 18-krat. Na področju kriminalitete smo obravnavali 2 vloma vozilo, vlom v stanovanjsko hišo in 2 kaznivi dejanji povzročitev lahke telesne poškodbe. Na letališču Brnik smo obravnavali 3 osebe zaradi ponarejenih listin. Zaradi drugih dogodkov smo posredovali 36-krat. Želim vam varen in uspešen dan.
0: Pa miren teden dodajamo s frekvenc Radia Gorenc.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja, vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljenje drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
3: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol. Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje. Tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol. Andraž Kofol SP. 041-597-413.
4: Kemoplast. Svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast. Svet talnih oblog. To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01-832-3585.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Tudi lajta zbo rebenca sem ven. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekol žal? Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
7: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3xdvojnivi.mizarstvo-becaj.si.

0: Ej, a ni to neki najlepšega?
1: Kaj pa, to da je zadnji ponedeljek v tednu?
2: Na Radiu Gorenc vam družbo dela dr. Nejc Poljanec.
3: Ja, doktorica Lučka Rakovec, slovenska športna plezalka, pa je osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v težavnosti v francoskem Lavalu. Finale si je z 8. mestom zagotovila tudi Mija Krampelj, na koncu pa je Mija osvojila 5. mesto. No, je pa Lučka Rakovec po tekmi povedala tudi tole.
4: Ja, tudi so fajn, končno mi je spet uspelo odplezati, se mi zdi, letos nekako ni šlo vse čisto po mojih načrtih, tako da mi te stopničke na evropskem prvenstvu bom pomenil. Ta pot je bila kar zanimiva, bom rekla, no. Ne bi je ponudila, če bi imela izbiro, ampak sem vesela, da sem se nekako uspela pobrati in da sem tukaj, kjer sem danes, tako da upam, da bom te rezultate nadaljevala še naprej in da ne bomo čakali spet 7 let za te stopničke. Te se domače koprske tekme zelo veselim, ta rezultat je bil res lepa popotnica za tekmo, se mi zdi, da lahko malo bolj samozavestno odplezati, kot so mogoče prejšnje tekme.
3: To je drugo odličje za Rakovčevom na članskih prvenstvih stare celine, potem ko je leta 2019 kot še 18-letnica na prvenstvu v Edinburgu osvojila naslov evropske prvakinje v težavnosti. Ja, Lučka je pač najboljša.

0: In pa Simply the Best, samo odlična glasba tudi v nadaljevanju programa Radia Gorenc. Alja prihaja.
1: In jaz sem tvoja, le tvoja, le tvoja, kot sem bila.
0: Pa ansambl Petan.
2: Vem, če bila ta želila, vroče si poljube, sladke si obljube, vem, če bila si veselila.
0: Like Virgin in Madonna.
3: Like a virgin.
0: Brez skrbi prideva tudi Štajer band, ki pravi vse bo ok. Dobro jutro s frekvenc Radia Gorenc.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na gorenjski avtocesti gre počasi od Brnika proti Ljubljani, na posameznih odsekih pot se podaljša za približno 6 minut. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti, kjer se je zgodila prometna nesreča, zato je promet oviran na odstavnem pasu za predorom Trojane v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno in z radijem Gorenc. Poglejmo pa še na nebo, kjer bo danes sončno popoldne in zvečer pa lahko na severu nastane kakšna ploha oziroma nevihta in dež bi se lahko nadaljeval tudi v noč. Najvišje dnevne temperature danes do 32 stopinj Celzija bomo namerili. Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, na severu se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe pa tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature od 12 pa do 18 bomo namerili. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj lahko še rahlo tudi dežuje, no čez dan pa se bo razjasnilo. Najvišje dnevne temperature do 31 stopinj Celzija bomo namerili. In če razmišljate, kje se ohladiti, Blejsko jezero ima še vedno slabih 24 stopinj Celzija, Bohinjsko jezero slabih 22, no morje na slovenski obali pa ima dobrih 27 stopinj Celzija. Če pa greste na Hrvaško, v Malinski ima Jadransko morje 26 stopinj, v Dubrovniku pa dobrih 27. No, sedaj veste.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: Izberite moke polento, ješprenj in ajdovo in proseno kašo. Moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si.
2: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
3: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
4: Juhu!
3: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
5: Vedno lepe izdelke iz marmorja in granita, kot na primer police, stopnice in kopalniške pulte, mirno lahko naročite kam noseštvu Jezeršek v Naklem. Zaradi dolgoletnih izkušenj pa so tudi pravi mojstri pri obnovi starih in izdelavi novih nagrobnikov z vsemi dodatki. Da kamen končno lepo obliko dobi, kam noseštvo Jezeršek poskrbi. Telefon 041 730 971.
6: GG Bled. Vam res poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kodnarja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Tako lepa smo prišli do konca avgusta, brez skrbi, zelo zelo pestro bo tudi v septembru, več pa nam zaupa Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič. Kaja, živjo.
3: Pozdravljeni.
2: Ker pestro bo, etko.
3: Tako je, tudi zadnji avgustovski ponedeljek bo v knjižnici pestro dogajanje. Še vedno je v teku kar nekaj delavnic, in sicer poletavci in najpoletavci, bralni srečelov, družinsko branje, pa še Kosovelov kviz in zadnja avgustovska počitniška uganka. Jutri se pričenjajo tudi delavnice

0: področja zdravstvene vzgoje. Tokrat bo leta potekala na temo gibanja, prijave pa sprejemajo na elektronski naslov zdravstvena vzgoja afna.zd-trzic.si. Udeležba na delavnici je brezplačna, točno uro delavnice pa izveste o prijavi.
1: No, v četrtek pa se začenjajo, lahko že rečemo, slovesnosti ob vikendu, ki prihaja, kajti 100. obletnica mesta Tržič bo, pa Šuštarska nedelja prihaja, kaj vse bomo doživeli.
0: Tako je, v četrtek se začne uvod v dogajanje in sicer ob 18. uri bo v Polakovem salonu ob 100. obletnici mesta Tržič potekala predstavitev monografije Tržič skozi objektiv stoletja.
1: No in potem vikend.
0: Vikend. V petek bomo počivali in nabirali moči za najboljši vikend leta. V soboto 5. septembra se s tekom po poti treh zvonov pričenja letošnji Šuštarfest. Prav tako v soboto bo ob 16. uri v parku Radetski potekala proslava ob 60-letnici povratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines, ob 20. uri pa še proslava stoletja ponosa na parkirišču BPT.
1: In potem prihaja angelska nedelja, zabava z angelčki.
0: Tako je, v nedeljo pa končno na vrsto pride težko pričakovana Šuštarska nedela. Dogajanje se prične ob 8. uri zjutraj, traja pa vse do poznega večera. Program prireditve si lahko ogledate na naših socialnih omrežjih in na naši spletni strani www.visit-trzic.com.
1: In da bo res zelo veselo, bomo od 17. ure dalje poskrbeli tudi na odru Radia Gorenc na parkirišču BPT. Boš tam?
0: Ja.
1: Prideš.
0: Itak.
1: No, zmenjeno.
0: A kdo ne bo?
1: Se vidimo, Kaja, ampak še prej se vidimo mi do v sredo, pa potem v petek, pa v nedeljo in zanimivo bo.
0: Tako je.
2: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil predsedniku slovenske vlade Janezu Janši potem, ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na Zahodnem bregu. Ob tem je Evropsko unijo obsodil hinavščine. Poteza vlade je sprožila številne odzive. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar je menila, da bi Slovenija morala podpreti skupno izjavo Evropske unije ter se zavzela za jasen in enoten evropski odziv. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev, še skoraj 4800 ljudi pogrešajo, so sporočile pristojne nepalske ter kitajske oblasti. Iskanje pogrešenih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi jih našli žive, vse manj. Nazaj domov. V občini Tržič se letošnje šolsko leto najbolj težko pričakuje v prenovljeni in razširjeni osnovni šoli Križe. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
2: Samo kvadraturo 3000 kvadratnih metrov novih prostorov, učilnic, kabinetov, tudi nove manjše telovadnice za najmlajše imam obkljukano kot nova šola in sem zelo vesel. Projekt je bil naporen 2 leti, vse pa izšel in to zahvala tudi vsem sodelavcem na občini, gradbenikom, vsi, ki so sodelovali pri tem projektu. Izpeljali smo ga tako v finančnih kot časovnih okvirih.
1: Po izjemnem odzivu na letošnja družabna plesna večera, ki jo je občina Bled pripravila na pobudo seniorjev, se priljubljeno druženje vrača. Kdaj in kje, pa povzema blejski župan Anton Mežan.
3: V nedeljo 20. septembra med 17. in 20. uro v spodnji dvorani medgeneracijskega centra Vezenine Bled. Z nami bo tako kot že v preteklosti za prijetno vzdušje, dobro voljo in glasbeno podlago poskrbel Miha Kralj, ki je svojim delovanjem zaznamoval ne samo slovensko glasbeno sceno na splošno, ampak predvsem Bled, kajti dolga desetletja je bil, bom rekel, kar glavni glasbenik na bledskih terasah in še kje. In tudi za osvežitev bo poskrbljeno ter za dodatno energijo, tokrat z osvežilnimi napitki in pa prigrizki lokalnih ponudnikov, vse to pa bo pripravila trgovina brez embalaže na kilo. V nedeljo 20. septembra med 17. in 20. uro vljudno vabljeni vsi seniori, ki bi želeli zaplesati v medgeneracijskem centru na Bledu.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh, pa tudi neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo do 32 stopinj Celzija. Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljene krajevne padavine, večinoma plohe in tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan pa se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature vse do 31 stopinj in Celzija bomo namerili.
0: Ceste.
1: Na gorenjskih cestah je zaenkrat nekoliko mirneje, je pa pestro na štajerski avtocesti, kjer je promet oviran na odstavnem pasu za predorom Trojane, tam se je zgodila prometna nesreča. Še vedno je nekaj zastojev na gorenjski avtocesti med Brnikom in Šentvidom v smeri proti Ljubljani, a kot kaže je jutranja prometna konica mimo. So pa zastoji na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno v smeri proti Kopru. 9:04 minuta je ura, hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Zadnji ponedeljek v tednu na frekvencah Gorenca.
1: Družbo vam dela Nejc Poljanec.
2: Sedaj lepa gremo v New York, kajti drugi dan zadnjega letošnjega turnirja za veliki slam v New Yorku bo nastopila druga Slovenka v glavnem žrebu, Tamara Zidanšek, ki si je nastop med 128 igralkami priborila skozi kvalifikacije. Njena tekmica pozno popovdne, torej ob 17. uri po slovenskem času, pa bo Marija Timofejeva iz Uzbekistana. 28-letna Koničanka bo petič nastopila v glavnem delu odprtega prvenstva Združenih držav Amerike. Uvodni krog je preskočila le leta 2021. Hkrati pa bo to njen prvi Grand Slam nastop v glavnem žrebu po Avstraliji 2025. No, sedaj lepa se v New York podamo skupaj s Frankom Sinatro. Tamara, srečno danes!

0: oglasi. Ste pripravljeni na večer, ki vas bo odpeljal naravnost v Dalmacijo? Klapa Campanil in Klapa Simikanta prihajata na Škofjeloški grad. Nedelja, 6. september. Vstopnice Eventim in Petrol.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju, se vidimo v Dupljah v petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
3: Enkrat jih obujete, pa jih nočete več sezut. Lom na tikači tudi na Šušterski nedelji. Pridite, pomerite in odkrite svoje nove najljubše natikače. Trikrat v univ.lom.si.
4: Šuštarfest 2026.
5: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
4: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
5: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
3: Pridi, vstop je prost. Thank you.

Ja, deloma sončen ponedeljek nas čaka, kaj ti popoldne in zvečer lahko pričakujemo tako plohe kot tudi nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč, ampak še vedno poletne temperature od 27 pa do 32 stopinj Celzija bomo namerili. Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, na severu bodo še krajevne padavine, tako plohe kot tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature od 12 pa do 18 bomo namerili. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature od 24 pa do 31 stopinj Celzija bomo namerili. V sredo pa bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa spet spremenljivo oblačno. V alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Pestro je predvsem na štajerski avtocesti, kaj ti oviranje promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani, tam se je namreč zgodila prometna nesreča. Še vedno gre počasi tudi med Lukovico in Domžalami v smeri proti Ljubljani, no počasi pa gre tudi na cesti Lesce-Bled in to v obe smeri. Kot rečeno, na Bledu poteka Blejski strateški forum in zato tudi lahko pričakujemo nekaj več vozil s prednostjo. Srečno, previdno, predvsem pa z radijem Gorenc.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: Neodplačna objava. Šušterfest 2026.
1: Ja, takole, novo šolsko leto je pred vrati in takoj prvi vikend po začetku šole prihaja seveda Šušterfest 2026. Bogata sejemska ponudba, pa modna revija, proslava ob stoletnici mestnih pravic, kulinarični kotiček, pa kulturni program in še marsikaj. Ne gre pa seveda brez zabavnega programa Radija Gorenc in to v nedeljo 6. septembra od 17. ure dalje. Na glavnem odru parkirišča BPT, kjer se bo pelo, pilo, plesalo, dobro jedlo in seveda skupaj z nami in našimi super gosti. V našo družbo prihajajo Miran Rudan in Design. Slavo!

0: Pride tudi Domen Kumar. Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo. In verjamem, da bosta Natalija in Domen zapela tudi kaj skupaj. Amore mio, amore mio, poletna noč samo med nami. Tako da bo zanimivo, pridejo pa seveda tudi Modrijani. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti moja rožica, kraljica mojega. Zanimivo bo in manjkate samo še vi. Vse, kar morate narediti, je, da prinesete dobro voljo, nasmeh in pa za ostalo poskrbimo mi in pa seveda ekipa, ki bo skrbela za hrano in pijačo. In ker smo Radio Gorenc, je seveda vstop prost. Se vidimo kje druge kot na Šuštarski nedelji v Tržiču.
1: Natalija Vrboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radija Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo. Pri vas v Tržiču bo na parkirišču BTT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo.

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Bled danes in jutri gosti strateški forum, ki velja za osrednji zunanje politični dogodek v Sloveniji. Letos bodo razprave potekale na forumu pod naslovom Moč ustvarjanja prihodnosti, v spredju pa je seveda prihodnost Evrope. Med gosti so slovaški predsednik, pa premijeji Madžarske, Hrvaške in tudi Češke. In zato lahko na Bledu, pa seveda tudi v okolici, poleg že običajne gneče, pričakujete tudi nekaj več vozil. S prednostjo, kot rečeno, zastoji že nastajajo na cesti Lesce Bled. Tako da, če boste sanjali sebe, njo in Bled, vam lahko pri tem pomagajo tudi fehtarji.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in me gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo. Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi? Vedno se lahko naučite česa novega. Osvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti. Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
2: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
3: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je tudi novi norveški kralj Hakon Magnus, ki si je izbral ime Hakon VIII. Je četrti kralj iz rodbine Glücksburg, star je 53 let, kariero pa je gradil v vojski. Zelo dejaven je tudi na področju razvojnih vprašanj v svetu. Nova prestolonaslednica pa je postala njegova prvorojenka, princesa Ingrid Aleksandra. Hakon Magnus zasebno rad jadra, podobno kot oče, ki se je kot jadralec celo udeležil 3 olimpijskih iger. Še posebej pa ima rad jadranje na deski, čeprav le amatersko, in se ni udeleževal kakšnih športnih tekmovanj. Prav tako kot oče, tudi Hakon Magnus velja za izjemnega postolovca. Med drugim je leta 2022 z ekspedicijo s kajtom na snegu prečkal Grenlandijo. Je tudi velik navdušenec nad nogometom, še zlasti seveda nad norveško reprezentanco, ki je letos požela veliko simpatij z odlično igro in borbenostjo. In skupaj s tisoči navijačev se je udeležil tudi ikoničnega vikinškega veslanja pred kraljevo palačo ob vrnitvi nogometašov po porazu z Anglijo v četrtfinalu. Hakon Magnus je bil prvi v čovnu, seveda v navednicah, skupaj še 150 tisoč navijači. Tukaj pa ni modra, ampak nemirna kri in Nina Pušlar.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper Roberta Goloba, ker naj bi kot premier storil kaznivo dejanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje. Golob po Stevanovičevih navedbah še ni sporočil, ali se bo skliceval na poslansko imuniteto. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je v izjavi izrazila obžalovanje zaradi odločitve Islandcev, ki so se v soboto na referendumu odločili, da zavrnejo obnovitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Kosova je prepričana še, da bi bilo članstvo najboljše zagotovilo, da bi Islandija tudi v prihodnje imela največ koristi od odnosov z Evropsko unijo. Občina Bled pa se je odzvala na pobudo zavoda Risa in podprla izdajo knjige Legenda o potopljenem zvonu, prirejene v lahko branje. Ob tem je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Gre za projekt, da bodo lahko to knjigo, legendo, prebrali ali pa lažje prebrali tudi tisti, ki morda ne berejo tako tekoče kot nekateri, in ta knjiga, Legenda o potopljenem zvonu, je, kot rečeno, pripravljena ali pa prevedena v lahki jezik. To sta prevedla in priredila gospod Neko Perko in pa gospa Aksinija Kermauner. Je pa to knjigica z čudovitimi ilustracijami Tite Jenko in knjiga se bere nekoliko drugače. Se pravi, precej lažji stavki, ni tistih težkih zakompliciranih besed, pri katerih se morda še danes kdo od nas ostavi.
0: Šport.
1: Španec Enric Mas je zmagovalec včerajšnje devete etape kolesarske dirke po Španiji. Na zahtevni gorski trasi, dolgi dobrih 187 km, je slavil v dvoboju za zmago proti Britancu Oskarju Onliju. Slovenski as Primož Roglič je bil tretji, zaostal je 12 sekund in obdržal drugo mesto v skupnem seštevku. Na španski pentli je danes prost dan.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 pa do 32 stopinj Celzija. Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno. Na severu države se bodo pojavljale krajevne padavine, tako plohe kot tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 pa do 18. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko rahlo deževalo. Čez dan pa se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 pa do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet še vedno oviran na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Še vedno nastajajo zastoji proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi že na cesti Lesce-Bled in to v obe smeri. Na ljubljanski zahodni obvoznici med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje proti Kozarjam okvarjeno vozilo ovira promet. Na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu prav tako okvarjeno vozilo ovira promet. 10:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Oglasi.
1: Mami, oči, viš, kaj se mi je danes zgodilo v šoli? Najprej smo šli v razred, spoznala sem nove sošolce, no, nekaj jih poznam že iz vrtca. Nova učiteljica je zelo prijazna. Malica je bila super, vsak se je predstavil, sedela bom v drugi...
2: Spominska knjiga Prvošolec je najboljša knjiga za pisanje spominov, ki se zgodijo prvo leto v šoli. Naj vsi spomini prvega leta ostanejo zavedno. Že imate vašo knjigo Prvošolec? Več na www.prvosolec.si.
1: Mami, gremo zdaj na sadno kupo.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: A, B, C, a ja pa že?
5: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
4: Ne, buksal, štideran, kva morava vse prbajt narediti, pa maj din dilca D.O.O. skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere, do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
5: Ja, kvas pa ti pametna, ej, pa jih pa karkoj pokličva. 041 625 480.

0: sistema.
1: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
2: Kdo?
1: Ja, Radio Gorenc.
2: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
1: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
3: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
3: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
4: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
1: Obiščite www.zmajček.net. Revija Zmajček. Z igro do znanja.
0: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim, pomagajo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo. Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik. Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na luniverza.si.
4: Vandroc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji.

sem Natalija Verboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radia Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo, pri vas v Tržiču bo na parkirišču BPT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato, kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo!

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na Bledu danes in jutri poteka 21. Blejski strateški forum, ki se ga udeležuje večje število predstavnikov tujih držav, med katerimi so tudi varovane osebe. Policija zato opozarja, da bo do jutri ponekod občasno povečan in oviran promet, sicer pa poseben prometni režim v času foruma ni predviden. Poglejmo na tuje. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Mojtaba Hamenej je v pisni izjavi objavljeni približno pol leta po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma, Združenim državam Amerike in Izraelu. Nazaj domov. Občina Bled, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko ter Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo so predstavili nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Magister Damjan Jaklin, državni sekretar za infrastrukturo, je ob tem povedal.
2: Mislimo, da smo v dogovoru z občino DRSI projektanti na pravi poti k konkretnim premikom, ki bodo vidni zelo hitro. Prva etapa, vstopno kurišče na Betino, je zaključena, za nadaljevanje pa intenzivno tečejo postopki projektiranja, pridobivanja zemljišč in potrebnih mnenj. Naš cilj je zelo jasen. Sestajali se bomo tekoče, to pomeni tedensko, in iskali rešitve, da projekt zaženemo čim hitreje naprej. In to zelo odgovorno, zakonito, za etapo 2.1 bo projektna dokumentacija na upravno enoto Radovljica vložena do 15. septembra. Zatem sledi vloga za izdajo tudi gradbenega domenja, ki ga želimo, da ga pridobimo maksimalno v 6 mesecih. Upamo, da bo upravna enota temu tudi sledila.
1: Cena gradnje vseh 4 faz naj bi bila 35 milijonov evrov. Ob idealnih razmerah bi z gradnjo končali v 7 letih.
0: Šport.
1: Drugi dan zadnjega letošnjega turnirja za Grand Slam v New Yorku bo nastopila druga Slovenka v glavnem žrebu Tamara Zidanšek, ki si je nastop med 128 igralkami priborila skozi kvalifikacije. Njena tekmica pozno popoldan po slovenskem času bo Marija Timofejeva iz Uzbekistana.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, popoldne in zvečer pa predvsem na severu pričakujemo plohe pa tudi nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 27 pa do 32 stopinj Celzija. Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, tako plohe kot tudi nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 pa do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan pa se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 pa do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Pred predorom Karavanke nastajajo zastoji, za pot proti Kranjski gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj.
3: Intek MKD Tržiče zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna intec.si.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Najlepše dalmatinske melodije pod zvezdami. V Škofjo Loko prihajata Klapi, Kampanil in Semikanta. 6. september, Škofjeloški grad. Vstopnice Eventim in Petrol.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
1: Na svet, na svet, na svet dneva.
2: Zdaj, če budilke ne upoštevamo, redko kdo zjutraj vstane, ne da bi bila prva stvar, ki oprime v roke telefon in seveda mal pogleda, kaj je novega po svetu, kaj smo zamudili v teh recimo 8 urah, ko smo spali. Skratka, slaba navada, razvada, ki nas potem spremlja še cel dan in to vsak dan. Kaj je problem, kako ta problem rešiti? Zdaj nekdanja vrhunska plavalka, danes motivacijska govorka, psihologinja, trenerka mentalnih veščin Sara Isakovič je razložila problem današnjega časa, kar se tiče teh telefonov in vse, kar paše zraven. Poudarja pa, da ljudje nismo odvisni od telefona, ampak...
3: Dejstvo je, da nismo zasvojeni s telefoni, ampak smo zasvojeni z dopaminom. Dopamin je pa kemikalija v možganih, ki se sprošča, ko v bistvu anticipiramo neko nagrado. In to nas vleče v telefon, zato ker je konstantno nekaj novega, šokantnega, smešnega, strašnega, ali pa nov like, pa nov komentar. In nas vleče v telefon, zato da mi gremo po to novost. Ne? In zato tokrat tudi ljudje dvignejo telefon v roke. Ne vem, če poznaš statistiko. Kolikrat poprečen človek na dan vzame telefon v roke?
4: Ne poznam te številke.
3: Od 200 do 300 krat.
4: Groza.
3: Najmanj, to je zelo nizko poprečje. Najmanj. Najstniki, ki so še bolj zasvojeni, do 400 krat. Na dan dvignejo telefon, zapravo, vzamejo telefon v roke. Ne glede na to, za 10 sekund, pol ure, ja. No in v bistvu nas je to tak močen magnet, to je toliko močna tehnologija, da se mi temu sploh ne moramo upreti. In je narejena prav na ta način, da nas zasvoji. In se pač lahko skrola v nedogled. V nedogled ti lahko skrolaš. In kaj se dogaja z možganom? Možgan reče še, to mi paše. Ja, še ena nagrada, še ena druga nagrada. In možganski center, ki je najbolj vklopljen, je čustveni. Tukaj noter ta amigdala, ki pravi, wow, paše mi tale svet, še več mi tega dej. No in zato, ker smo tudi toliko utrujeni od vseh držljajev in stimulacij, se pa istočasno izklopi prefrontalni korteks. To je pa najpomembnejši del v možganih, ki nam pomaga, da se zaustavimo. Tukaj noter se skriva inhibicija, samokontrola, motivacija, da odložimo, da delamo kaj drugega, kar je za nas dolgoročno bolje, fokus, ta osredotočenost in še in še. Ampak predvsem ta inhibicija in samokontrola. In ker smo z tako noter ujeti v teh dopaminskih sistemih in čustvenih, zelo težko odložimo. Zato, ker možgan, kaj ne bom zdaj odložila, pa se soočila z realnim svetom. Tukaj je meno se dolg čas. In grozno je pri mladih, da res zgubijo sploh interes za vsakdanje življenje, ker ni več tako stimulativno, pa bogato, pa zanimivo. A ne? In zato jih še bolj vleče nazaj v te naprave. In seveda, da ne omenam socialno mrežja, primerjave, ki so izredno toksične, filtri, predstava nekega sveta, ki absolutno ni realen in potem tudi mladi padejo v te vode, da si mislijo, nisem dovolj, rabim biti takšna, rabim se prilagoditi, zakaj nimam lajkov, zakaj nimam followerjev in hitro tudi padejo v zelo, zelo težka psihološka stanja, iz katerih tudi rabiš nekaj časa, da prideš ven. Včasih je pa tako grozen, da njeni otroci ne pridejo ven iz tega.
2: Poslušate na svet dneva, danes govorimo o prekomerni uporabi telefonov, kako se rešiti tega problema, pa po kratki glasbeni pauzi.

0: Poslušate na svet dneva, danes govorimo o problemu, ko telefon uporabljamo prekomerno in se z malimi ekrani nemalokrat ukvarjamo tudi med vožnjo. Nekdanja vrhunska plavalka, danes motivacijska govorka, psihologinja in trenerka mentalnih veščin Sara Isaković je razložila problem današnjega časa, kar se tiče telefona in vse, kar paše zraven, a kot nam je zaupala, rešitev ni tako težka, pravzaprav ravno obratno. Kaj ne, Sara?
1: Ja, čist preprosto, tako je, da omejiš v bistvu ta instinktni dostop do najbolj zasvojivih aplikacij in to je, da premakneš svoje te aplikacije v eno mapo, prav v mapo, ne samo na zadnji tisti zaslon na telefonu, ki jih ima vsak pri nas, ne vem, 2, 3, 4 sigurno, ampak da premakneš vse skupaj v eno mapo, ki jo poimenuješ, a si zihar, recimo, ali sam tako, da moš odgovoriti na to vprašanje, a je res nujno, ali pa nič pametnega, sam si lahko zbereš kakršnokoli ime, samo toliko, da ni na tistem prvem zaslonu, da takoj impulzivno vsakič, ko odpremo telefon, imamo še na voljo to aplikacijo. A ne glede na to, da jaz pa ti hočeva kdaj kakšen mesič preveriti ali pa eno informacijo, a ne, se hitro zgodi, zdaj pa slučajno sva klikala na Instagram na prvem tem zaslonu in kakor ups, odnesel me je in čez 15 minut si rečeva, kaj sem že hotela narediti. A ne, in to v bistvu malo to omeji, ampak jaz bi predvsem delala najprej na bolj na ozaveščanju v smislu, zakaj jaz bežim v telefon, kaj mene tako vleče tja noter, kaj je tisto, po kaj sploh grem. In namesto, a ne, ker pa se mi lahko navadimo, da tudi v ta zadnjem zaslonu konstantno gremo klikati na tiste aplikacije. A ne. Tako da gre se bolj za to ozaveščeno delovanje, da jaz sploh telefona ne vzamem v roke. Če že, preden grem po njega, si zavestno zastavim en cilj v glavi in si rečem, odpisala bom sporočilo, pogledala bom, sam toliko, da vem, po kaj sem prišla in posledič, a ne, ka bom pa to upravila, ga bom pa odložila. Bolj ozaveščeno delovanje predlagam pa takrat, ko smo najbolj busy, ko imamo stvari zadelati, če je to pisarniško delo, ali se učimo, so mladi doma za mizami, telefona ni zdraven, prav fizično je 100 metrov stran, v garaži, zaklentega oklet.
0: Sara, najlepša hvala, morda pa so danes pomagala nekomu, kako pristopiti k tej težavi.
2: Na svet dneva.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zapravo.

0: oglasi. Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rožur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
1: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
2: Hej, a greš plesat?
3: Greva plesat?
2: Gremo plesat! V Plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
4: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika Kran, fenomenale! In pika!
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Šolarji, montaža in servis kompresorjev Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
0: Že imate spominsko knjigo za prvi razred. Samo enkrat je otrok prvič v šoli. Ustvarite zgodbo in podarite otroku unikatno darilo. Čudovit spomin na prvi razred. Knjigo Prvošolec. Več na prvosolec.si.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklje in Visoko v sredo 2. septembra, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Šenčur šola od 8. do 10. ure in 30 minut na naslednjih naslovih. Mačkovo naselje 28, 29 in 31 ter Velesovska cesta 47 in 49. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je porano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.
0: In Modrijani.
4: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost. Najlepše dalmatinske melodije pod zvezdami. V Škofjo Loko prihajata Klapi, Kampanil in Semikanta. 6. september, Škofjeloški grad. Vstopnice

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v tem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki bosta obravnavali morebitne vplive tretjih držav na suverenost Slovenije, pa tudi financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki izvajajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. Po novem zakonu bi stroški narasli za okoli 1,7 milijona evrov letno. V občini Tržič letošnje šolsko leto najbolj nestrpno pričakujejo v prenovljeni in razširjeni osnovni šoli Križe. Kdaj bo slovesno odprtje pa tržiški župan Peter Miklič.
2: Sama slovesna otvoritev je zdaj načrtujemo 17. septembra ob pol 12. in takrat tudi vsi vabljeni od staršev, babic, vseh, ki jih zanima, kako šola v Križah zgleda. Če potegnem po črto, zelo se veselim tega 1. septembra, ker je končan en res velik projekt, ki nas je močno okupiral v zadnje dve leti.
1: Triglavski ledenik je zmanjšan na posamezne ostanke ledu in je tik pred izginotjem. Glede na stanje ob koncu avgusta je zelo verjetno, da bodo zadnji ostanki izginili že do konca letošnje talilne sezone, so pojasnili raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika z RC SAZU. Tudi ledenik pod Skuto, ki se nahaja v Kamniško-Savinjskih Alpah, se še naprej krči in je letos razpadal na več ločenih ledenih zaplat.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, popoldne in zvečer pa predvsem na severu pričakujemo plohe pa tudi nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 27 pa do 32 stopinj Celzija. Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, tako plohe kot tudi nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 pa do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan pa se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 pa do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bled v obe smeri. Pred predorom Karavanke nastajajo zastoji, za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj.
3: Intek MKD Tržič zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Wow.
1: Sem Natalija Verboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radia Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo, pri vas v Tržiču bo na parkirišču BPT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato, kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo. Sem blan.

0: oglasi.
1: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: A, B, C, a ja pa Ž?
3: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
2: Ne, Buksel, štidiran kva morva vse prbajt naredit, pa maj dindilca dejo v skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
3: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojh pa kar koj pokličva, 041-625-480.
4: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
5: Obiščite www.zmajček.net.
6: Revija Zmajček. Z igro do znanja.
7: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja, vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Doman Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, me folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.
2: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
3: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
4: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

VVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Pred skorajšnjim začetkom novega šolskega leta šolarji in dijaki hitijo urejati subvencionirane vozovnice za javni potniški promet. Ob prvem urejanju je treba vozovnico urediti fizično, podaljšati pa jo je mogoče tudi elektronsko. Ker tega številni ne vedo, čakajo v dolgih vrstah. Zaradi večjega popraševanja in pričakovane gneče so v uradih podaljšali odpiralne čase. Poglejmo na tuje. Združene države Amerike so včeraj sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in tudi Združenih arabskih emiratih. Nazaj domov. Mestna občina Kranj novo šolsko leto pričakuje z eno večjih naložb v vzgojno izobraževalno infrastrukturo v zadnjih letih. Na Kokrici se je zaključila dobre 4,8 milijona evrov vredna rekonstrukcija in dozidava podružnične šole in vrtca, ki sodita pod okrilje osnovne šole Franceta Prešerna. Skoraj milijon evrov je za projekt prispevala država.
0: Šport.
1: Slovenski košarkarji so sinoči v osmem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo premagali Madžarsko z 92-77. Slovenija ima po osmih tekmah oziroma dveh tretjinah kvalifikacij polovični izkupiček in zaseda tretje mesto v skupini. Slovenija bo konec novembra gostila Fince in gostovala na Madžarskem. Februarja prihodnje leto pa jih čakajo Francozi doma ter Finska v gosteh.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, popoldne in zvečer pa predvsem na severu pričakujemo plohe pa tudi nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 27 pa do 32 stopinj Celzija. Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, tako plohe kot tudi nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 pa do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan pa se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 pa do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bled v obe smeri. Pred predorom Karavanke nastajajo zastoji, za pot proti Kranjski gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj.
2: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

Pozdrav, dragi šolarji. Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi se naučili ogromno novega.

0: Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

0: Čača.
1: 6. september.
2: Glasba.
1: Dobra družba.
2: Tradicija.
1: In gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
2: Kmalu.

0: glasi. Tudi lajta zbor jeben se semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
1: Hej, a greš plesat?
2: Greva plesat?
1: Gremo plesat! V Plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
3: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkah. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker avto nega kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, sijaj. Pripeli ga v Mengeš zdaj. Avto nega kos, 070-478-020.
6: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.

0: Poletje se še ne poslavlja in tudi danes so znamenju sončnega in jasnega vremena, sicer proti večeru možne kakšne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature danes pa so se ponekod pospele do 34 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. Popodanska prometna konica je tukaj, tako da potrpežljivo zastoji pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozar in Brezovice proti Kopru ter na cestah Leste Bled, Bohinjska Bela, Bled. Miran dan in srečno pot.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40, 380, nič 86. You're my spicy.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afro.

0: oglasi.
1: Dragi, kavč je čist uničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
0: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
4: Roke tako, keramika kran fenomenale! In pika.
5: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
0: Ste pripravljeni na večer, ki vas bo odpeljal naravnost v Dalmacijo? Klapa Campanile in Klapa Semikanta prihajata na Škofjeloški grad. Nedelja, 6. september. Vstopnice Eventim in Petrol.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je učencem, dijakom, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ter staršem zaželel uspešno novo šolsko leto. Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, je navedel poslanici. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker ne bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dejanja daril za nezakonito posredovanje, je danes povedal Stevanovič. V Tržiču bo 5. in 6. septembra potekal Šuštarfest. Pestro sobotno dogajanje povzema župan Peter Miklič.
2: Letos je v Tržiču leto obletnic in glavno praznovanje stoletnice smo umestili v sam Šuštarfest. V soboto vabljeni na gala koncert pihalnega orkestra z gosti, ki bojo z glasbo nas popeljali skozi tole stoletje v Tržiču. Vse skupaj se je začelo ob 8. Še prej nas pa čaka vse kar en tak pester dan in vabim tudi občane, da se nam pridružijo. Namreč praznujemo tudi 60-letnico pobratenja z San Marijo Minom. Gostili bomo kar veliko delegacijo iz tega našega pobratenega mesta. Obiskali bomo vse točke pomembne, ki obeležujejo to naše sodelovanje.
1: V nedeljo pa bo potekal Šuštarski sejem, modna revija ter številni glasbeni nastopi. V sredini septembra bo potekal Evropski teden mobilnosti. Kaj ob tej priložnosti pripravljajo na Bledu, povzema župan Anton Mežan.
3: Pripravljamo res ogromno. Začne se vse skupaj v četrtek, 17. septembra, med 10. in 14. uro na jezerski promenadi, tako imenovani tretji oviran tlon, ki mi je še posebej pri srcu zato, ker je nekako tudi plod dela komisije za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir, katero sem ustanovil v tem mandatu. Kar nekaj rezultatov že kaže ta komisija oziroma pobude te komisije so bile v neki meri že realizirane, no tukaj pa se bodo lahko obiskovalci preizkusili, kako izgleda življenje nekoga, ki je gibalno oviran, morda na vozičku, ki je slep, slaboviden, gluh, naglušen.
1: Vreme. Poletje se še ne poslavlja in tudi danes v znamenju sončnega in jasnega vremena, sicer proti večeru možne kakšne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature danes pa so se ponekod pospele do 34 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj.
0: Ceste.
1: Čas prometne konice je tukaj, tako da previdno in potrpežljivo. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozar in Brezovice proti Kopru ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled. Toliko za enkrat, miren dan in srečno pot.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Radio Gorenc, z vami je Maja Tekavec.
1: Zadnji avgustovski, ne le ponedeljek, tudi avgustovski dan je tukaj in jutri končno 1. september. Po dolgih počitnicah se bodo spet napolnili šolski hodniki, spet bom zadišal po novih zvezkih in spet se bodo začeli novi šolski izzivi. Vsem šolarjem seveda želimo eno čudovito šolsko leto, naj bo polno novega znanja, zanimivih odkritij, tudi dobrih ocen, če pa kdaj ne bo šlo pa nič hudega glavo gor, predvsem pa želim tudi veliko smeha, iskrenih prijateljstev, dogodivščin in nepozabnih prigod. Ne bo kakšen dan tudi mal bolj naporen, ker brez tega pač ne gre, ampak ne bo takšnih dni čim manj, lepih pa čim več. Srečno torej jutri vsem šolarjem, učiteljem, zaposlenim in seveda tudi staršem ter vsem, ki boste jutri znova zavrteli šolarjem.

0: Tomi prostor osvetli, Tomi pametno naredi, Tomi dom in industrijo prevetri. Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si. Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljene drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
1: Tudi lajta zbor jebence sem en. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekoli žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
2: Vedno lepe izdelke iz marmorja in granita, kot na primer police, stopnice in kopalniške pulte, mirno lahko naročite kam noseštvo Jezeršek v Naklem. Zaradi dolgoletnih izkušenj pa so tudi pravi mojstri pri obnovi starih in izdelavi novih nagrobnikov z vsemi dodatki. Da kamen končno lepo obliko dobi, kam noseštvo Jezeršek poskrbi. Telefon 041 730 971.
3: GG Bled, vam res poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa predel hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kod nadja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
4: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
5: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
6: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.

0: neodplačna objava.
1: Šušterfest 2026.
2: Ja, Šuštarfest 2026 je pred vrati, bogata sejemska ponudba tudi letos, pa modna revija proslava ob stoletnici mestnih pravic, kulinarični kotiček, kulturni program in še marsikaj, ter seveda, kar ne sme manjkati, je zabavni program Radija Gorenc. V nedeljo se bo zgodil 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT, kjer se bo pelo, plesalo, dobro jedlo in dobro pilo, seveda skupaj z nami in našimi super gosti, ki pa so Miran Rudan in Dizajn.
3: Ker življenje ti daje priložnost, vsakemu zaljeno možnost.
2: Natalija Verboten. Pride tudi Domen Kumar.
4: Halo, halo, halo, viš kličem te za to. Še enkrat malo vem, da to bi šlo.
2: In na koncu Modrijani.
5: S teboj napotim se v toplo poletno noč.
2: To je to. Vse, kar morate narediti, je, da prinesete dobro voljo, nasmeh na obraz. Za vse ostalo pa poskrbimo mi. Dobrodošli in se vidimo na Šuštarski nedelji v Tržiču. A ja, najslajše pa, vstop je prost.
1: Šušterfest 2026.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v sredo, 2. septembra, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Loka pri RTP od 8 do 10.30 na naslednjih naslovih. Loka 10, 11, 23, 31, 31A, 32, 33, od številke 98 do 103 in 115. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

Sem Natalija Vrboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radia Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo. Pri vas v Tržiču bo na parkirišču BPT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato, kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
2: Daj še eno!
1: Ni nikoli zadnja.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
0: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
4: Opa, kjero?
0: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistva.si.
1: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
0: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.

0: Poletje se še ne poslavlja in tudi danes so znamenju sončnega in jasnega vremena, sicer proti večeru možne kakšne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature danes pa so se ponekod pospele do 34 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. Popodanska prometna konica je tukaj, tako da potrpežljivo. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozar in Brezovice proti Kopru ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela, Bled. Mira dan in srečno pot.
1: Pokrovitelj. Vsako leto nategujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami. Neodplačna objava.
1: Ja, glede na temperature, poletje očitno še ni oziroma ne bo konec in zdaj, če te temperature in te zadnje izdihljaje poletja združimo še z dalmatinskim melosom in čudovitim ambientom Škofjeloškega gradu, potem je to to. Odlična priložnost za še bolj čudovit dalmatinski večer s klapo Kampanel na Škofjeloškem gradu in zate imamo v tem trenutku dve vstopnici. Nič težkega, samo pošljete SMS na 031-332-211 in zopaj koga vzameš seboj. Mogoče ravno tebe in tvojo družbo čaka en tak krasen dalmatinski večer, čeprav bo morje tokrat samo v glasbi.

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Roke tako, keramika kran, fenomenale! In pika!
3: Mami, oči, veš, kaj se mi je danes zgodilo v šoli? Najprej smo šli v razred, spoznala sem nove sošolce, no, nekaj jih poznam že iz vrtca. Nova učiteljica je zelo prijazna. Malica je bila super, vsak se je predstavil, sedela bom v drugi...
4: Spominska knjiga prvošolec je najboljša knjiga za pisanje spominov, ki se zgodijo prvo leto v šoli. Naj vsi spomini prvega leta ostanejo zavedno. Že imate vašo knjigo prvošolec? Več na www.prvosolec.si.
3: Mami, gremo zdaj na sadno kupo.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
6: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Lajta zbo rebenca sem en. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
8: Migi.
9: Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.
10: Dragi, kavč je čist uničen.
11: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
12: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
13: Šuštarfest 2026.
14: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
13: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
14: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
15: Pridi, vstop je prost.
16: Thank you.

0: Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Zdaj pa res lahko še rečemo, samo še enkrat gremo spat in šolske torbe na ramo ter novim šolskim dogodivščinam naproti. Verjamem, da je že marsikdo izmed vas mal pokukal šolski koledar in učence ter dijake do naslednjega poletja čakajo jesenske, novoletne, zimske in prvomajske počitnice. Pri tem bodo slednje, ki se običajno začnejo po prazniku 27. aprila, podaljšane za dodaten pouka prost dan v ponedeljek 26. aprila. Prve počitnice pa že 26. oktobra. Kakorkoli želim vam en super skok v novo šolsko leto in naj bo nepozabno.

Poletje se še ne poslavlja in tudi danes so znamenju sončnega in jasnega vremena, sicer proti večeru možne kakšne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature danes pa so se ponekod pospele do 34 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. Popodanska prometna konica je tukaj, tako da potrpežljivo. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozar in Brezovice proti Kopru ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela, Bled. Miran dan in srečno pot.

0: oglasi.
1: Zakaj postati in ostati član AMZS oziroma AMD Šenčur, da boste brez skrbi na vsaki poti 24 ur na dan. Vsem članicam in članom nudimo posebne ugodnosti v Sloveniji in tujini, ne glede na lastništvo ali vrsto vozila. Novo! AMZS pomaga tudi kolesarjem. Članstvo lahko sklenete v AMZS centrih ali v pisarni AMD Šenčur. Več o članstvu in novostih na amzs.si ali amd-sencur.si.
2: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni,

0: Gigi Blik vam res poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa pri njih hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kodnarja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. Gigi Blik, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: A, B, C, a ja pa že?
0: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
2: Ne, Buksel, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj din dilca dejo uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
0: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa karkoj pokličva, 041-625-480.
3: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41823162. Avtoservis Štunfi Vodice.
4: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
5: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
4: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, Kosec Tomaš, SP.

0: ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.
1: Radio Gorenc poslušate in, dragi moji, če ste trenutno v iskanju nove službe, potem zdaj le nikar ne preklapljaj. Mogoče namreč iščemo prav tebe, mogoče oziroma nemogoče kar nekoga z dobro energijo, ki rad dela z ljudmi, se zna pogovarjati, se zna tudi malo pogajati in ima kanček prodajne žilice in predvsem zna svojo energijo spraviti ljudi v dobro voljo. Kaj točno ponujamo, koga iščemo in kako se lahko prijaviš?
2: Ej, posluš to, a veš, kdo išče novega komercialista?
3: Kdo?
2: Ja, Radio Gorenc.
3: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
2: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
4: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev AFNA.

sem Natalija Verboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radia Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo, pri vas v Tržiču bo na parkirišču BPT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato, kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo!

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je učencem, dijakom, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ter staršem zaželel uspešno novo šolsko leto. Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, je navedel poslanici. V Tržiču letošnje šolsko leto najbolj nestrpno pričakujejo prenovljeni in razširjeni osnovni šoli Križe. Več župan Peter Miklič.
2: Samo kvadraturo 3000 kvadratnih metrov novih prostorov, učilnic, kabinetov, tudi nove manjše telovadnice za najmlajše imam obkljukano kot nova šola in sem zelo vesel. Projekt je bil naporen 2 leti, vse pa izšel in to zahvala tudi vsem sodelavcem na občini, gradbenikom, vsi, ki so sodelovali pri tem projektu. Izpeljali smo ga tako v finančnih kot časovnih okvirih.
1: Občina Bled, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko ter Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo so predstavili nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Več župan Anton Mežan.
3: V prejšnjem mandatu sem imel preko 30 sestankov na to temo. Naredili smo nekaj korakov, zdaj le pa moram reči, da sem pa pozitivno presenečen in vidim neko luč na koncu tunela, kajti v zadnjih 2 mesecih, predvsem pa v zadnjih 14 dneh, se je zgodilo toliko stvari, da sem rekel, da je prav, da to vejo tudi občanke in občani in pa vsi ostali javnost. Zdaj moram reči, da sem res hvaležen, da imamo podporo na več nivojih, tako v kabinetu predsednika vlade, kot pri ministru Vrtovcu, kot pri direktorju oziroma vršilcu dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, pri državnem sekretarju in pri drugih, tudi nekaterih poslancih, poslanskih skupinah, ki nas iskreno podpirajo.
1: Do 15. septembra naj bi bila vložena projektna dokumentacija na upravno enoto Radovljica.
0: Šport.
1: Teniški zvezdnik Novak Djokovic je med uvodnim dvobojem na turnirju za veliki slem v ZDA večkrat bruhal na igrišču in kljub srčni borbi izpadel. Rekorder po številu naslovov za Grand Slam je 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 in 1-6 izgubil dramatičen dvoboj proti Argentincu Marijanu Navoneju, ki je veljal za outsiderja.
0: Vreme.
1: Poletje se še ne poslavlja in tudi danes so znameni sončnega in jasnega vremena, sicer proti večeru možne kakšne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature danes pa so se ponekod pospele do 34 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj.
0: Ceste.
1: Čas prometne konice je tukaj, tako da previdno in potrpežljivo. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozar in Brezovice proti Kopru ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled. Toliko za enkrat, miren dan in srečno pot.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
2: Kamnoseštvo Šubic. Sveti duh pri Škofji Loki, kjer si podata roko dolgoletna tradicija že tretje generacije kamnoseštva Šubic. In to od leta 1968 ter izjemna kvaliteta. Nudijo izdelavo in obnovo nagrobnih spomenikov, izdelavo okenskih polic, stopnic in pultov iz marmorja in granita. Ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne kupce. Več pa na kamnosestvo.subic.si.
0: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Autoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Autoservis Štefko. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
3: Kvaj na robe, Korel.
0: Ma kurilca so mu ukradla sisterne.
3: Jaz sem pa dava na greznico pokrov od kurilca, pa so mi v enem tednu dvakrat spreznil.
0: O, pametno minka. Pa bom pa kuj Simonol poklical, da ima kurilca prpele. Simonol, Simon Marko SP. 031-28-771. Kar je dobro, naj svabu.
4: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
5: Mislim, s klientim.
6: Uglajen pa tudi, ja.
5: Spoštovani poslušalke, peška povej datum.
0: 31.8. ponedeljek. Dan pred dnevom D.
5: Oh.
0: Ja, jutri je namreč.
5: Ja, jaz vem, kaj jutri. Jaz imam uvodno misel. Točno, ne? Ja,
6: danes so še počitnice, to je treba poudati.
0: Ja, danes ima te še frej, otrok.
5: Ja, jutri pa jaz.
0: Danes še rasturajte, jutri je gotovo.
6: Jutri ima pa Jani frej.
0: Lej, če smo poklica ginekolog, pa da ste topli brat. A je zanimiv trda, da te delo veseli?
6: Ja, so starija. Misliš, da obstaja, kaj še?
5: Ja, ja, ja, ja.
0: No, učiteljc je pa v šol že sprašvala, kakšne vrste denarja otroci poznajo. Ne? Pa začnejo euro, dolar, funt, jen. Edin Miha je rekel krat.
6: Krat.
0: Prav učiteljca, kakšen denar je pa to? Prav Miha, ne vem. Prav včeraj sestra Sanila prišla z Nemčije, pa je imela čisto montel, pa je mama prašala, koliko je dala, pa je rekla petkrat.
5: Kaj?
0: Petkrat.
5: En kolega prav peška, veš, moram ti povedati dobro pa slabo novico, ne?
6: No, daj.
5: Pa peška bravo, ne? Pa da je najprej ta slabo, ne? Prav tvoja seksa, takrat ksti na šiht.
6: Marjo.
5: Prav ja, je ga. Zdaj pa še dobro povej. Dobar seksa.
0: Dobar seksa. A niste prejšnji dan nekaj od matematike govoriva?
6: Ja, oni matematiki.
0: Ja, matematiki.
6: Ja, kako osvaja.
0: Ja, ja. A pa ni zanimiva matematika.
6: Ja, ja.
0: Če ga daj jedan eni not, a ga ima ta pojeba not?
6: Ba, to je že bolj filozofsko
5: vrežanje. Ja, 89% ljudi ne zna matematike, hvala Bogu, jaz sem med unem 13%.
6: Ja,
0: ne, imamo pametne telefone, pametno uro, naj bo naredila pameten hladilnik.
6: A to?
0: Da, ano, koliko je pel 12. zvečer, da odprem.
6: A ja, to? Ja. Kaj pa hudeš, jaz ne?
0: V hladilniku je bil kos peciva s poročilom, pust me pri mir. Zdaj pa tam prazen krožnik s poročilom, cheesecake me pa na ugomandiral.
6: Tako.
5: Da. E, tole je hecno, lej. Ženske, a ne, takrat, kukor pisujejo pajka vso, a ne? Ega, ba je, da so isti, kukor moš, ko pisuje svojega korenjaka.
6: Ba,
5: ja. Ne, da je ogromen,
6: ne? To je ogromen.
5: Ja.

0: pa ko kažno ribo je v ja.
1: No, v lihto ribah. In rekla žena moža, a se spomniš tvoje zadnje ribiče, prosim, vedno se spomnim, za kva prav, za lepo staro klicavo, da je nosiča.
0: Ah, tudi je pa ribo je, ja.
1: Žena, zapsti možak, malo se vrnim ga rutine in odpusti, odpuščam ti, da si me zapustila, nikoli te ne bom odpustil, da si se vrnila.
0: Koga zdaj ja. Povedal, da če nismo zastopili, daj še enkrat.
1: Žena je zapstiva moža.
0: Ja. Ja.
1: Malo pa se vrne in ga roti, prosi.
0: Roti.
1: Roti. Ne ji odpusti.
0: Ja.
1: Odpuščam ti, je rekel mož, da si mi zapustila. Nikoli pa te ne bom odpustil, da si se vrnila.
0: A ja, okej.
2: Okay. Če prideš nazaj, še krave hitro morajo se skriti.
0: Ti, jaz se pa spomnim družinskih počitanc.
1: Ja.
0: Sam z ležalko se nismo skrivali.
1: Ja, to pa res.
0: Sam še z ležalko.
3: A veš, jaz sem eno na tajen, co sem zaposlil zdaj. Ne?
1: Ja.
0: A re?
3: Ja. Ti pa žena, vse sem videl, to kravala. Ne?
0: Je bil?
3: Pa, ja, prav naša, prav, povej mi, tale to nova tajenca, kakšne noge ima, pa kakšne barve oči. Še, to pa ne vem, nisem bil pozoran, ne?
0: Ja.
3: Prav, ja, ka pa obleka, kako se je kaj napravila, ne? Juh, no vem, sem rekel, zelo hiter. Ja.
1: Je rekla babica, svojem vnukam je malo pripodobava štorija svojega življenja.
0: A bejš.
1: Je rekla, k sem pa jaz mlada.
0: Ja. Yeah.
1: Takrat ni bo požarantov. Smo ja mi dajale tudi takrat, k niso votla.
0: A bojš.
3: Ja, ja. Ja. A ne, biti zaljubljena, ne?
1: Ja.
3: To je isto, kot da se ohvače posirješ.
1: Ja, res je.
3: Vsi vidijo.
1: Ampak čutiš pa sam ti.
3: Ja, sam ti imaš tist poseben občutek topline, veš, toploja, veš, toplo.
0: A, moj bok, da.
1: In rekla žena, jaz točno vem, da ima moj mož afero stanico. Pa prav hišna pomočnica smeji, to govoriš samo zato, da ima jaz ljubosumna.
0: Ne. Ja,
3: ja.
0: Groza.
1: Prodam suho cvetje od rože, katere cvetenje prepovedal v mnogih državah. Gram 5 evrov. Ugodna.
0: Gram česa.
1: Suho cvetje.
0: A viš, kar reče...
1: To je pa Luka.
0: Mesec, kaj je že? Kaj...
1: Če ima Instagram.
0: Če ima Instagram. Gram
1: česa.
0: Gram česa. Instagram.
4: Da. V življenju in nasploh nerad blefiram, tako da tudi tokrat ne bom.
1: Hči praša fotra. Oče, za kva se ti poročil z mami, prav fotra? Veš, ljubica, jaz sem. Tak si voza, ona pa narej ni miva.
0: Ja. Pa je pa tako...
2: Obvestila... Zoran Stevanović je obljubil, da bo do oktobra lastnoročno napisal in zagovarjal diplomsko nalogo na mesto kolega Miliča.
1: Da.
2: Tako.
1: Ja. In nič v življenju tako kratko, kot sta ta prvi seks pa vikend.
0: Bejš.
1: Ja? Ja, jaz sem pa ta prvi seks, del cajt je modrc odpenil, kot sem pa seks.
0: Ja, se smo hvala za informacije, kot ben ni prav se zane.
3: Še zdaj bolj naroden.
1: Koga? Zanj sem šel v Kelekev Vinero šop.
0: A ja še kje šel?
1: Sem rekel, če imajo viagro za ženske. Je rekla peška, zlatarno je čestisto.
0: Zlatar?
3: Ja, jaz sem župa znašel. Jaz sem župa znašel, ga je pa v tvojega sila na barat kupat.
1: Ja.
0: A res?
3: Ja.
1: Ja, je rekel, je eden bratuško, Madonna, ko imaš ti lep telo.
0: A bejš?
1: Je rekel, viš, to pa zato, ko sem veliko plavova.
0: A res?
1: A ja, je rekel, tunko se spamo bo malo. Ja.
3: A zdaj bomo dobili počas tole generacijo naših babic, ne starih ja. Mam. Aj ga ne znajo nič peči, peciva pa to, ampak imajo pa tetovažo narediti.
0: Ja, vidiš, ja. Zastegneno, ampak...
1: Zaključna okay. Misel, nov člen v šolski zakonodaji se začne s 1.9. jutri.
0: Ja, moj bok.
1: Ja. Župnik nima kaj iskati v šol, razen če pride po svoje droge.
0: Ma,
1: tako. Adijo,
3: tako.
0: Je nič, jutri je 1. september, nažalost.
1: Jutri bo že skr peš na šiht.
0: Zakaj?
1: Ja, to bo polcajo, pa tele gasilcev, pa ja, varnostnikov.
0: Bolj da ne tvegaš, hočeš. Ja.
3: Bog hvala, da bi šel s kolesom.
0: Ja, ja, ja. Bog
3: hvala, da bi šel s kolesom.
0: Šif, piš plavga.
1: Nikoli se ne ve. Ja. Aj, čau.
3: In kaj pa, če bi kakšen ga vnuka v šovo pelo?
1: Gre že kar sem izol, že tako velik.
0: A zelo ja. Si tako veliki. Je dober.
1: Čau.
0: Adios.
1: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba, za varno pot brez nezgod.
3: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030, več na ines.si.
4: Že zgodaj je petelen za kikirikov!
3: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
4: Kikiriki!
3: Vabi vas gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
5: Šolarji, montaža in servis kompresor Janez Cankar iz Škofje Loke vam želi uspešno šolsko leto.
6: Kut Franceliški Finžgar Senica vabi na 10. dirko z garami za veliko nagrado Senice, ki bo v soboto, 5. septembra ob 18. uri. Denarne nagrade so namenjene tako najizvirnejšim kot tudi najhitrejšim posadkam. Za lačne želodce bo poskrbljeno, po dirki pa veselica z ansamblom Prebrisani muzikanti. Tekmovalci v parih se prijavite na telefon 031-353-205. Se vidimo 5. septembra na Senici.
7: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
3: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Espresso macchiato.
1: Sem Natalija Verboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radia Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo. Pri vas v Tržiču bo na parkirišču BPT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Oglasi.
1: Kamnosejštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnosejštvo Korpar.
2: Vandrovs.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrovcem peljite. Telefon 031 378 978.
3: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na www.kotnik.si. Enkrat jih obujete, pa jih nočete več sezut. Lom na tikači tudi na šušterski nedelji. Pridite, pomerite in odkrite svoje nove najljubše natikače. www.lom.si.
4: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
5: Šuštar Fest 2026.
6: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava Stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
5: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
6: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
3: Pridi, vstop je prost.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš verjela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

Obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

Ženevi potnik, igra ljubezni. Sama sta. Temni mrak dehti, za okni nema mesečina, ugasnil je blesk besedi, drhti tišina. Iz brezna src, tam toži skrit, se v plahem, tihem siju spet razgoreva čist privid okoli njiju. In dahne luč, odkot ve kot na njene mile rame ozemlja, ves človeški rod odar omame. Preplavil pradavni utrip, kri v njiju temno hruje, zdrvil pekoče svetli hip in se razsuje. Že nese ju od daljnih mej jadro, od san orošeno. Se naokrog je kakor prej, vendar vse spremenjeno. Sama sta. Temni mrak dehti, za okni nema mesečina. Ugasnil je blesk besedi, drhti tišina.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modne revije, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afro.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!
2: Na

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.